0: Са Аеросмити, правкар на Радио 1, зачетка 90-ih. Мешко и Пинтер са тука и кмалу се ближа, торе чрез кај добро уро. Стани лак, речемо скор добро уро. Ултимативна парти ура, данес бо севеда посвечена дежели унако. Така да, најболше цене, тове комаде лако данес предлагате на нич 5 на 300-300, така е змаговално. Гледе на то да смо данес доживели ше ен рекорд, јас мислам да се сподоби. А?
1: И на цвоштовани колега, же смо боје добили пар зело добрих предлогов, СМС-ом.
0: Ја, Петра прави, да ви ше енкрат од цената Марианцо, морамо спомнит, Марианца се данес же слишала в ближини квадроцикла.
2: Марианца, припомагат! Пожен! Пожен, ходича до дебел гартича!
0: Марианца е кр помагала, ше задних. Yeah. Zadnje metre. Ne?
1: Tako, hvala Petra za SMS. Po 9 sigurno pride tudi Marijanca. Absolutno.
0: Pa kaj še pride? Ja, odločite vi, napišite na 051 300 300.
3: Tvoja prva izbira za vikend.
4: Miško in Pintar na Radio 1.
3: Radio 1 Celjski val.
5: Rolca Celje zaposluje. V kavarni Rolca iščemo osebo željno raznolikega in dinamičnega dela. Če si vesten, točen, tekoče govoriš slovensko in imaš veselje do dela, piši branka.leber@rolca.com.
6: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
7: To je pametni nakup. Eurospin.
8: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci. Celaja park Celje.
9: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
9: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 € na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasart.si.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.